0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: The best radio station in town.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
1: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Radio K4. Radio.

0: Paveline.
1: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K.

0: Kor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Više muzike.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Rosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio.

0: Spor je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
1: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4.
1: 96.

0: Буде вас милован и пајче.
1: Добро јутро. Управо сте чули са ким се то будите овог јутра, тачније овог петка.
2: Тако је, народе, добро јутро и са моје стране. До 10 сати овог петка, па ако је судити по јутру, миловане, очекује нас један леп и сунчан дан.
1: Знаш како, да померимо мало ове завесе да видимо, али ја видим да се сунце већ јавило, надам се да ће време бити лепо данас. У свако случају, петак је, следи нам викенд и наравно добро зезање што се тиче јутарњег програма које траје све до 10 сати. Стандардне сервисне локалне информације, занимљивости, свега и свачега, наравно добре музике и једна јако интересантна тема јутра.
2: Тако је, о тем јутра јако брзо, као и о осталима информацијама, зато не мењајте фреквенције, останите уз новизање јутарњег програма Буђење.
1: Добро јутро!

0: od 9 do 9 sa stola na krevet. Senida i ti i ja, moram da priznam, jedna lepa pesma, a još lepša tema jutra.
1: Jeste, nešto vezano za TV, pre svega za gledanje serija. Da li vam se nekada desilo, ajte da sedete da ogledate jednu epizodu, a u stvari ostanete čitavu noć i odgledate jednu sezonu za, za jedno večer, recimo.
0: Meni se, moram da priznam, desilo je, skoro. I skoro, i često, i ranije, posebno kad je u pitanju serija Igra prestola, takođe i Walking Dead. Ja sam ostajao, znači, po celu noć.
1: Kao zombi.
0: Kao zombi, čak i u snovima su mi se javljali, borio sam se i tako to, ali moram da priznam, Igra prestola ovako je, da kažem, opšte poznata i verujem da su mnogi naši slušalci gledali ovu seriju i verujem da su oni ostajali do kasnu noć, a još jedna serija, a još jedna serija i tako dočekaju jutro.
1: Ajde, narode, da čujemo vas, koja vas je to serija prikovala za fotelju gdje niste mogli da izdržite da odgledate jednu epizodu, već ste se nadovezali i odgledali jednu čitavu sezonu, recimo, za jednu noć ili dve večeri, pa da vas čujemo.
0: Moram da te pitam, koji ti je omiljeni lik iz serije Igra prestola?
1: Igra prestola? Pa ajde, pa cijela ta porodica Stark.
0: Stark, jeste, jeste. Meni je drago Ramsay Bolton.

0: Mor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Latino gang gang. Maluma. Yeah, Don Juan.
1: Don Juan, Juan.
0: Let go.
1: Yeah, me da bien el mapa. Si sabe.
0: Yeah.
1: My music, yeah, yeah, yeah.
0: Sonríe. Let go.
2: Dobro jutro, narode, još jednom Talasi Kejfu radija, pratite buđenje, vreme da čujemo i kako nas to vreme danas očekuje. Spominjali smo ja i Pajče sunce ovog jutra, sunčano jeste, nekih je 8 stepeni trenutno u gradu, danas maksimalno 20-21 stepen.
3: Da, i danas i pa odlično je, idealno vreme za čuvenu numeru devojke u letnjim haljinama, volim, vreme ovaj, u tom fazonu.
2: Za suknjice i haljinicu.
3: Apsolutno, tačno. Narode, iskoristite ne samo ovaj današnji lepi sunčan dan, već i dane vikenda koji su pred nama, kažu meteorolozi, bez kiše, eto, ukoliko vas to zanima i interesuje, a temperature pa idealne za ovo doba godine, dakle nekih 20 stepeni. Što biste reklo, nit gore, nit dole, samo nek potraje ovako i bit ćemo svi happy, srećni, zadovoljni.
2: Pa kažu da će cijel oktobar da bude u stvari ovakav, 22-25, tu će temperatura tako nešto da se vrti. Nije uopšte loše za oktobar.
3: O da.

0: let me go. KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: Nastavljamo dalje, narode, jutarnji program Buđenje, pričamo o binđovanju ovog jutra i da li ste nekad uz seriju ili film ostali, da kažem, celu noć da gledate, pa onda ajde samo još jedna epizoda i tako dočekate jutro.
1: Koja je to serija, eto, koja vas je privukla, ajde da vas čujemo, pišite nam i putem društvenih mreža, tu je i naš Viber broj 049-950-951. Da li je to, čuli ste na početku, Igra prestola, Game of Thrones, da li je to Stranger Things, da li je to La Casa de Papel, da li je to Breaking Bad, da li je to Supernatural, da li je to Walking Dead, zavisi od žanra koje volite, prijatelji, recimo, ne znam, Frasier,
0: ima tih serija,
1: dva muškarca,
0: da,
1: zavisi žanr koji vam odgovara.
0: Tako, da. Ima tih serija, da kažemo, brdo, ovako, mi smo ih dosta pogledali, zato što smo, da kažemo, filmofili, volimo i filmove i serije. Ajde da čujemo, narode, i vas, čuli ste koja je tema jutra, 049-950-951, a što se tiče društvenih mreža, također ste i to čuli, nastavljamo sa muzikom.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Svetozar, Ruža Vetrova.
11: Biraj do tog okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
9: Mesto broj 9.
10: Aleksandra Radović iz Petnika.

0: mesto broj 3.
1: Sergej Pajić i Anđelina, Uvek imaš nebo.
2: Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležu sam.
0: Mesto broj 2.
1: Magla, Čuvam je,

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Cake by the Ocean, 7:39, pratite jutarnji program Buđenje. Da li ste ikad rekli samo jednu epizodu i dočekali jutro?
1: Dešavala se, ba ne jednom, dva po tri puta, nego često. Zaista se često izdešavalo to meni, ajde kažem, u zadnjih nekoliko godina. Desilo mi se sa serijom Supernatural, odgledao sam fantastičnih, ne znam koliko, ja mislim ima jedno 15 sezona, nisam baš siguran, ali tu je negde. Šta sam jako brzo odgledao? Breaking Bad.
0: Breaking Bad je super serija.
1: To je, mislim,
0: znaš koje smo serije, da kažem, zaboravili? Sad je tehnologija, naravno, pa možeš da gledaš seriju za serijom.
1: Da.
0: A ranije, dok je to bilo preko televizije, recimo popularna Cassandra 90. godina, ona se po jedna epizoda davala svake noći, ali
1: ja sam,
0: sećam se da je narod bio lud za tom serijom.
1: Ne, jeste, da, slažem se apsolutno, ali sve je počelo od jedne, prve.
0: Jeste, Rosa Salvahi.
1: Divlja ruža.
0: Evo da ne pričamo samo o ovim stranim serijama, nego i tu su naravno i naše domaće serije, Svesni ljudi, Bolji život, šta znam,
1: Ma ima, Vruć veter.
0: I Vruć veter, tako je. Ajde, narode, da čujemo i vas, da li ste nekad ostajali, to jest rekli samo još jednu epizodu, ostali do jutra. K2 i Biću tvoja devojka.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Evo ja i Milovan ovoga jutra da glumimo, znate one dekice iz Muppet Showa gore, da, na balkonu, što non stop nešto gunđaju, nešto
1: gunđaju, ovaraju. Gunđaju, sam se smeju.
2: Te nešto one, smeta, one, nešto, ovaj nije ovako, ovaj ne zna peo.
1: Te burek ovaj nije dobar, te slane navalja, te goji, te ne goji.
0: Kako šta bi, žabac, kermit, nikakav, kermit, da.
1: Jest, mršav,
0: ona
1: mi spigi,
0: nikakav, jest, šta već.
1: E sad, ono što je interesantno, Grammy-em nagrađena pevačica Victoria Monet danas se vratila na muzičku scenu albumom Frequency of Love. Album ima, verovali ili ne, čak 22 pesme, a među gostima su Bruno Mars, Bryson Tyler, Leon Thomas i Chloe Bailey. Monet je rekla da joj je pauza pomogla da kroz životno iskustvo pronađe novu inspiraciju. Dodala je da je jako srećna zbog novog albuma, a posebno zbog ove Grammy nagrade.
0: Da, ovaj dio je bio posvećen, ono, priča se o showbizu, priča se o ovome, priča se o onome, tako da ne menjajte frekvencije, narode, sledi dosta dobre muzike, čujemo se jako brzo, tu je i tema jutra, tu su i ostale zanimljivosti koje tek sledi.
1: Upravo tako, u nastavku Senida, Led i Vatra.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Буде вас милован и пајче.
1: Još jednom, naravno, narode, dobro jutro, 8 je časova i 4 minuta, pratite jutarnji program Buđenje, čuli ste sa kim se to budite ovog jutra. Jedna jako interesantna tema za sve vas koji ne znate, tema glasi, da li ste ikada rekli samo jednu epizodu i dočekali jutro?
2: Pa jeste sigurno da postoji nešto, to jest neka serija koja vas je privukla i gde niste odgledali samo jednu epizodu, već ste odgledali... ni dve, ni tri, već sigurno 4-5.
1: 7-8.
2: Znaš, ono, pogledaš, u sat kažeš, jao, 11.
1: Pa, ajde još jedna. Nema veze, iako jutro radiš i trebaš rano da ustaneš i sve to, ali te nekako vuče. Da. Vuče te ta serija, vuče te još jedna epizoda.
2: Jeste, skoro sam odgledao seriju Dark.
1: Dobro.
2: To je naučno fantastična priča, jedna SF priča, gde je zaista nemoguće, ali nemoguće da ti ogledaš tu jednu epizodu i da ideš da odeš da spaš. To je prosto nemoguće. To je tako određeno fantastično, da sam ja odgledao, ja mislim, 3 sezone za 2 dana.
1: Meni se to desilo sa Walking Dead. Ja nisam mogao da prestanem da gledam, znači epizoda za epizodom i tako naravno dočekaš jutro i jedva čekaš da se ponovo smrkne pa da ponovo kreneš da gledaš.
2: Prosto nevjerovatan podatak. Mislim, za žene, ajde tu evo i Bridgerton, prva i druga sezona, znam da je to bilo, wow. Ali, eto, ajde nek se jave slušalci i kažu koja ih je to serija, eto, privukla na taj način da nisu mogli da odole, pre svega, odgledaju samo jednu epizodu, već su nastavili da to gledaju do jutra.
1: Tako je, 049 950 951, tu su naravno i društvene mreže.

0: Buđenje, buđenje narode do 10 sati, petak danas, 2. oktobar, već i 2. oktobar, od 16 do 20, danas uz vas vlada, sledi novo izdanje emisije Mim po Mim, ali tako bilo je mimova i juče.
1: Bilo je mimova i juče, a evo u nastavku da čujete nekoliko mimova, ne pričam sam sa sobom, samo održavam sastanak sa stručnjakom.
0: Mhm.
1: Nije loše. Pouči. Kažeš, život je kratak, zato spavam do podne. Nekad sam imao živce, sad imam samo uspomene. Evo još jedan, nije mi teško da ustanem, teško mi je da se odvojim od kreveta.
0: Ajde, čuli ste, danas sledi novo izdanje emisije Mim po Mim uz vladu, tako da ne menjajte frekvencije.
1: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You, u nastavku, zajedno smo sve do 10.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Željko Vasić, miris kože, fin dečko. Ovaj, yes. Kažu, vole ga žene, ovaj, devojke vole ga. Mm-hmm. Pa dobro, on je onako markantan, visok, nežno se češlja, možda zato ga ovaj, žene vole.
1: Ne znam, predispozicije kakve su mu, mislim...
0: Ovaj, pevačke znam.
1: Pevačke ovaj, znam, a kako izgleda, doista nemam pojma.
0: Da, znam ja, pričat ću ti poslednje.
1: Ovako,
0: dobar dan u kuću.
1: Dobar dan u kuću, da. Idemo, nastavljamo sa informacijom koja se tiče ovog 2. oktobra i rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Upravo tako, 1962. godine rođena je Dragana Šarić, srpska pevačica poznatija pod svojim scenskim imenom Baby Doll. Objavila je 6 albuma sa pesmom Brazil je nastupila na pesmi Eurovizije 1991. godine. 1970. godine grupa Pink Floyd je objavila 5. studijski album Atom Heart Mother, snimljen je u slavnom studiju Abbey Road u Londonu i to je prvi album grupe koji je zauzeo vrh britanske liste. Također ovo je bio prvi album na čijem omotu se nije našla fotografija ili naziv grupe. Opširnije naravno u muzičkoj istoriji čitajte na našem web sajtu radiokvor.com kroz dva. Evo čujemo prve taktove pesme Brazil i naravno slušamo Baby Doll.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: 24 hours a day. Radio K4.

0: Nastavljamo dalje i pitamo vas da li ste ikad rekli samo jednu epizodu i dočekali jutro. Nama se to, da kažem, dešavalo često.
1: Jako je.
0: Sad malo ređe, pošto su druge obaveze, ali bilo je vremena, bilo je tih lepih dana i još lepših noći.
1: Tako je, tako, pa i bit će ih i dalje. Naravno, samo treba da se pojavi nešto novo.
0: Sviđa mi se što si ovaj pozitivno, sviđa mi se.
1: Pa jesam, ja volim da gledam serije, mislim, generalno volim filmove, volim i serije, tako da čekam, ima dosta toga što željno iščekujem, to je recimo poslednje sezone serije From, to je peta sezona koju čekam sa nestrpljenjem. To je... ne mogu sad trenutno da se setim, Silas. Tu čekam četvrtu sezonu koja će ujedno takođe biti poslednja. Sve to sam nekako odgledao na brzinu, zaista, i From i Silas.
0: Što se Froma tiče, ja sam stao negde kod druge sezone, nastavit ću naravno da gledam, odlična je serija, preporuka za sve vas. Ajde narode, da čujemo da li ste ostajali do jutra zbog serije. Lena Kovačević u nastavku i znak 049 950 951.

0: 6.
1: Olivia Rodrigo, The Cure.
0: Mesto broj 5.
1: Dua Lipa.

0: U nastavku buđenja, evo informacije koja se tiče naše emisije Greatest Hits, koju imate prilike da slušate u terminu od 17 do 18 časova.
1: Upravo tako, a ukoliko danas budete bili uz Talase K4 radija, moram da priznam jedna ovako super lista što se hitova tiče. Tu su Roxette, Spending My Time, Modern Talking, Cherry Cherry Lady, Billy Idol, Eyes Without a Face, onda tu je Sting, Desert Rose, Enrique Iglesias, Bailamos, Bon Jovi, It's My Life, Limp Bizkit, Rolling i tako dalje i tako dalje. Sve ovo u terminu koji je Pajče spomenuo, dakle od 17 do 18, a mi u nastavku slušamo Modern Talking i Cherry Cherry Lady.
0: Uživajte.

0: Bio je to Boris Rezak i Ljubi me, 8 časova 48 minuta. Lagano se bližimo i samom kraju ovog drugog sata druženja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije. Tu smo i u terminu od 9 do 10, gde vas takođe očekuje tema jutra. Pričamo o serijama. Za sve one koji su nam se sada pridružili, Milovan, eto da napomenemo. Pričamo, dakle, tema jutra je da li vam se desilo da krenete da gledate neku seriju, prvu epizodu i onda jednostavno vas nemate nekog mira, krenete i nastavite da gledate, da,

0: do ranog jutra.
1: Seriju za serijom i tako osvanete. Da. Trenutno je u Prištini 10 stepeni, vetra skoro i da nema. Danas idemo do maksimalnih 22 stepena. Slično vreme nas očekuje i u narednim danima. Biće naravno sunca. Iskoristite ove lepe dane koji su pred nama. Naravno, ne menjajte frekvencije, mi nastavljamo druženje. Sve do 10, Florida i I Cry u nastavku.
0: Uživajte.

0: Evo jutra narod je vezana za serije. Koju seriju ste gledali? Ne, i niste stali kod prve epizode, već ste nastavili to da gledate tokom čitave noći.
1: Znaš šta, mislim, ne znam da li si znao, i postoji Guinnessov rekord koji je oboren.
0: Dobro.
1: Dva Guinnessova rekorda.
0: Dobro.
1: O čemu se tačno radi? Rekord za najduži TV maraton, tačnije gledanja serije ili binđovanja, je 94 sata. To je otprilike oko 3 dana i 22 sata gledanja. U pitanju su Alejandro i Alejandro Frogos iz New Yorka. I sad, oni su oborili rekord 2016. godine, a nekoliko godina pre toga rekord su držali Jeremy Franco i Kerin Shrave. Gledali su Simpsonove tačno 86 sati i 37 minuta, znači bez neprekidno, tako da ovi su baš ono binge-ovali, što se kaže.
0: Svaka čast, ja ne znam, eto, narod je, gde ste vi u toj priči, da li vam se desilo možda, ajde, 5-6 sati, da ne idemo baš toliko daleko, koja je to serija koja vam je, eto, toliko privukla pažnju.
1: 049-950-951, Henny, Džejla Ramović,

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: Enchio Mama i Jennifer Lopez. Nastavljamo dalje, pratite buđenje. Sad, kao što već znate, putem Talasa KFO radija možete pratiti razne emisije, posebno vikendom. Evo recimo, to su naše autorske emisije naših voditelja, poput recimo Kosmopolisa, koja se bavi novim filmovima i serijama. Naravno, tu je emisija Znanje za samopouzdanje, koja ide nedeljom, ona se bavi zanimljivim činjenicama, tu je naravno i Tehnosvet, novosti vezane za tehnologiju i tako dalje.
1: Da, ima zaista dosta toga što možete čuti vikendom i ne samo vikendom, već naravno i radnim danima, ali ajde te neke, ajde kažemo te neki specijali, emisije koje mi snimamo, imate prilike slušati nedeljom.
0: Tako je, da ne zaboravimo, evo recimo i emisija Capital, gde obično naše slušalce vodimo u neki glavni grad sveta, koja ujedno ide i danas u terminu od 10 do 11. Destiny's Child i Boti Lošes u nastavku.

0: Forosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Idemo, nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, mirovani pajče, vaši domaćini.
1: Upravo tako, evo, na temu jutra stigla nam jedna poruka, kaže, pozdrav ekipi, pozdrav, pozdrav, kaže, ja sam sinoć krenuo da gledam samo jednu epizodu, čisto pred spavanjem, u 22h, to jest u 10 sati sam rekao, još ovo i gasim, a kad sam pogledao na sat, bilo je 6 ujutru.
0: Obično se tako dešava.
1: Da, kaže, nisam ni primetio kad sam prešao sa gledanja serije na ozbiljno ugrožavanje vlastitog sna. Zanima me, jesam li jedini koji kaže još samo jedna i onda odgleda celu sezonu, pita se i kaže Nemanja, a ja mu odgovaram ovako direktno, ako je za uteku, jedini nisi.
0: Ma kakvi?
1: Nisi jedini, mi to radimo vrlo, da kažem, često. Često zanimljive su serije, vole se filmovi i malo da čovjek pobegne od svakodnevnice, da kažem,
0: dakle,
1: tu je ovaj naš izlaz do ulaza u neki poseban svet.
0: Narode, ajde da čujemo da i vas, tema jutra do 10 sati, serije, gledanje istih, da li vam se desilo da krenete sa jednom epizodom, ali ostanete do jutra.
1: 21 Pilots i Stressed Out.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Idemo narodne na stadionu da se družimo kroz buđenje. Sled jedna informacija koja se tiče show biza, ajde tako možemo je, to tako nazvati.
1: Tako je, Nicolas Cage je tokom gostovanja na Fan Expo Dallasu izneo svoje viđenje savremenog Marvelovog filmskog univerzuma. Mm-hmm. E sad, rekao je da mu današnji superherojski filmovi sve više liče na veoma skupu verziju profesionalnog rvanja. Cage inače ima sopstvenu vezu sa Marvelom, nedavno igrao glavnu ulogu u seriji Spider-Noir.
0: Inače, Nicolas Cage, njega gledamo kao Jamesa Bonda, to jest čovjeka koji je bio inspiracija za Jamesa Bonda. Duško Popov je u pitanju.
1: Tako je.
0: Film, ja mislim da treba da izađe, nisam siguran da li je još objavljen septembra, pardon, pred kraj septembra je izašao. Zove se samo malo da nađem, Nicolas Cage, da, Fortitude. Da, Fortitude je naziv filma. A kako je nastao James Bond, upravo možete vidjeti u tom filmu. Dakle, gde on glumi čoveka koji se zove Duško Popov.
1: Upravo tako. Nemanja i Titala se 9:30, zajedno smo sve do 10 u jutarnjem buđenju.

0: broj 3.
1: Sergej Pajić i Anđelina, Uvek imaš nebo.
2: Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležu sam.
0: Mesto broj 2.
1: Magla, Čuvam je.

0: Forever. Could I have this kiss forever? Bili su to Enrique Iglesias i Whitney Houston. 9:40. E sad, narode, sve do ovoga trenutka pričali smo o binge-ovanju, o gledanju serija, filmova i o tome kako, recimo, evo, jedna serija može da vas odvede ne duboko u noć, nego do samog jutra.
1: Tako je, ja, dešavalo se, verujem, pa većini nas, da pogledamo jednu epizodu i onda kažemo da još jednu ću, barem još jednu, ako ne dve i tri, i onda tako to zna je. Zaista da se oduži do duboko u noć ili do ranog jutra.
0: Do doručka, a nekad, pa, i, nekad i do ručka.
1: Kaže, ima takvih serija.
0: Tako je, kaže, binge-ovanje može biti odličan način za opuštanje i uživanje u omiljenoj seriji, ali kada još jednom, to jest još samo jedna epizoda postane još samo do jutra, lako možete zaboraviti na san, obaveze i stvaran život. To je to što se tiče binge-ovanja i serija. Mi nastavljamo dalje jutarnji program. Taša Krunić, Slomljena. Družimo se sve do 10.

0: Ford je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Bila je to Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, 9:47, korak po korak, i stigli smo do samo kraja jutarnjeg programa.
1: Jeste da je pesma stara, ali pogledajte spot.
0: Spot je odličan, odličan. Ma sama po sebi Kylie je ovako fascinantna i sve ostalo. To je to što ja vidim u tvom pogledu, baš.
1: Obavezno.
0: To je to, da. Narode, privodimo lagano kraju jutarnji programa, vi ne menjajte frekvencije. Sledi novo izdanje emisije Kapital, gde vas Pajče vodi u jedan poseban grad. Jako brzo ćete čuti o kom se to glavnom gradu radi. Hamilton i Beso a Beso u nastavku.
1: Čujemo se, narode, jako brzo.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Dobar dan i dobrodošli na talase K4 Radija. Sledi novo izdanje emisije Kapital, emisija koja je posvećena glavnim gradovima naše planete, a danas ću vam predstaviti jedan, hajde kažem, jako zanimljiv grad koji nije nešto daleko od nas. Prestonica je politička pre svega Evrope i verujem da ćete jako brzo to i pogoditi ukoliko već niste. Neću još uvijek otkrivati o kom gradu se radi. Sledi novo izdanje emisije Capital, emisija koja je posvećena glavnim gradovima naše planete, a danas ću vam predstaviti, kažem, jedan jako, jako zanimljiv grad.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. Capital Show, gde prestonice postaju priča.

Pričamo o glavnom gradu Belgije, Briselu, kaže Manneken Pis. To je jedna mala bronzana statua koja predstavlja dečaka koji urinira i jedan je od najpoznatijih simbola Brisela. A jedna od legendi vezana za ovaj kip jeste da je jedan dečak spasao grad od bombe kada je urinirao na fitilj i tako ga ugasio i upravo iz tog razloga u znak zahvalnosti je postavljen ovaj kip. Kip ovog dečaka ima i odeću za svaku priliku. Od Evo Deda Mraza, narodne nošnje iz zemalja širom sveta i još dosta toga.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima. Music is love in search of a word. Radio K4.

Nastavljamo da se družimo, to jest stigli smo lagano i do kraja kad je u pitanju ovo izdanje emisije Capital, gde smo pričali o glavnom gradu Belgije, Briselu. Inače, noćni provod u Briselu je raznovrstana, dominiraju domaći izvođači, popularno su i mesta gde se mogu čuti zvuci džeza, zatim irski pubovi i ostali. Diskoteki i klubovi u Briselu počinju da rade od 10 sati uveče. Središte noćnog života u Briselu je Place Brucker. Ukoliko niste, recimo, ljubitelji glasne muzike, volite mirniji provod, zadivit ćete se bogatom ponudom pozorišta, bioskopa, opera i koncerata. Narode, ostanite dalje uz Talasa KF radija, bila je ovo priča o glavnom gradu Belgije, Briselu.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu Radio Gejfor Srpski.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: i 4 minuta, vreme za popodnevni program Zujanje na talasima KFOR radija.
1: Bojan i Ivana sa vama ovog petka i to od 12 do 4. Najpre slušate Zujanje, nakon toga i novo izdanje emisije Naših 30.
0: Upravo tako, bit će svega pomalo u Zujanju, malo informacije o vremenu, sportu, showbizu, lokalne informacije iz kulture, a pre svega odlična muzika.

0: U nastavku Zujanja proveravamo i trenutne vremenske prilike i kako nas to vreme očekuje u toku dana, a i u narednih par dana.
1: 17 kažu trenutno, maksimalno do 21, s tim što u narednom periodu sve toplije i toplije. Temperatura 24-25 biće od ponedeljka.
0: Da.
1: Ko je spakovao letnju garderobu, nek se snalazi, kao na primer ja. Vidjet ćemo. Možda su i pogrešili, nadam se.
0: Da, uglavnom bez padavina i danas i u toku narednih dana.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
0: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: A danas je 2. oktobar, inače Međunarodni dan nenasilja.
1: Tako je, inače Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila je ovaj dan 2007. godine kako bi se raširila poruka mira, tolerancije i razumevanja. Detalje možete čitati na našem web sajtu vezano za ovu temu i obeležavanje ovog dana.
0: A svakako istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu. Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Sad slušajte Zujenje, a ovoga jutra slušali ste od 7 do, 7 do 10 i Buđenje. S vama su bili Milovan i Pajče i sada ukratko da čujemo, može Boki, o čemu smo pričali.
1: Da, imali su jednu zanimljivu temu i ovoga jutra, na između ostalog, eto, bavili su se i drugim nekim temama, da, eto, neki rezime tog jutarnjeg programa, upravo ono što ćete čuti Neđa i Mičko.
2: Da li ste ikad rekli samo jednu epizodu i dočekali jutro?
3: Dešavalo se, pa ne jednom, dva po tri puta, nego često. Zaista se često izdešavalo to meni, ajde kažem, u zadnjih nekoliko godina. Desilo mi se sa serijom Supernatural, odgledao sam fantastičnih, ne znam koliko, ja mislim ima jedna 15 sezona, nisam baš siguran, ali tu je negde.
2: Sad je tehnologija, naravno, pa možeš da gledaš seriju za serijom.
3: Da.
2: A ranije, dok je to bilo preko televizije, recimo, popularna Kassandra 90. godina, ona se po jedna epizoda davala svake noći, ali
3: ja
2: sećam se da je narod bio lud za tom serijom.
3: Ne, jeste, da, slažem se, apsolutno, ali sve je počelo od jedne, prve.
2: Jeste, Rosa.
3: Salvahi.
2: Rosa Salvahi.
3: Divlja ruža. Ovoga jutra da glumimo znate one dekice iz Muppet Showa gore, da, na balkonu što non stop nešto gunđuje, nešto ovo
2: gunđuje, sam se smeju,
3: nešto smeta, nešto ovaj nije ovako, ovaj ne zna peo,
2: te burec nije igra. Dobar, te slane navalje, te goji, te ne goji,
3: kako što bi žabac Kermit nikakav,
2: jest, mršav, ne uhranjen,
3: nikakav, šta već.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Vanessa, ti 51 minute molim nas na kraju prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujenje na talasima Kepo Radija.
1: Inače, još sat vremena smo u Zujenju, nakon toga i novo izdanje emisije Naših 30. Dobra muzika, svakako je ono što nas prati u naredna 3 sata. Ne menjajte radio stanicu.
0: U nastavku Tutti Frutti i Ne bojim se drugova tvoga frajera.

0: I evo nas na početku drugog sata druženja u popodnevnom programu Zujanje. Na početku ovog sata da proverimo još jednom kakvi su to vremenske prilike. Trenutno za jedan stepen toplije nego malo pre. Kad smo
1: pre sat vremena otprilike. 21-22 maksimalna dnevna prognozirana za danas. Neće biti i padavina u narednom periodu. Biće isto kao i do sada, ono jutra poprilično sveže i hladno, preko dana prijatno i sunčano vreme, dokle vidjet ćemo.
0: Da, nedelja, ponedeljak, 24-25 stepeni, tako da, eto, i dalje uživamo,
1: još se, ono,
0: ne da se leto.
1: Tako je.

0: A baletska škola u Gračanici vrši upis novih članova koji je počeo od juče.
1: Upravo tako, škola baleta u okviru Doma kulture Gračanica započela je svoju devetu sezonu i ove godine deca i mladi imaće priliku da kroz klasičan balet i savremenu igru razvijaju svoje plesno umeće, muzikalnost i koordinaciju pokreta.
0: Baletska škola je svakako jedna ustanova koja zaslužuje apsolutno sve pohvale, veliki broj nagrada i priznanja jeste ono što ih odlikuje.
1: Da, traju, evo, kao što smo već rekli, devetu godinu zaredom, tako da ko je zainteresovan da uči balet, što se tiče mlađe populacije, može.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Kvor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Svakog dana pripadnici Kvora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
3: Način na koji Kvor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
1: Kvor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Drugi oktobar danas, a tokom mjeseca oktobra zanimljivo će biti u Aquarius.
1: Umetnost je naša stvar, poruka je nove sezone umetničkih programa Kulturnog centra Aquarius iz Severne Mitrovice. U oktobru je na programu čak pet različitih sadržaja, od izložbi i filmova preko književnosti do muzičkih nastupa. Na publiku očekuju koncerti bendova Groove Hyena i Aleksandar Boškov Trio, zatim predstavljanje knjige Đavoljeva uspavanka, film Iznenađenja, ali zanimljiv program Pravi i nazdravi. I većina ovih sadržaja je besplatna.
0: Eto, čuli ste za sve vas koji ste zainteresovani za ovakve događaje, Aquarius je pravo mesto za vas.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: A u nastavku proveravamo i kako je stanje na prelazima, imali gužve, petak je danas, daj da kažem petak popodne, tako da možda se i očekuje malo kasnije.
1: Na Jarinju ima gužve za ulazak na Kosovo, tako da eto, to je jedno što bi trebalo da znate, koliko tačno ne znamo, ali sačekat ćete sigurno malo za ulazak na Kosovo, ostali prelazi nema zadržavanja.
0: Svakako, ako vi imate neke drugačije informacije od ovih, pišite, javite se 049 950 951.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: You are listening to Radio K4.

0: I lagano stigli smo do kraja još jednog popodnevnog programa Zujanje na talasima K4 radija.
1: Ono što sledi jeste novo izdanje emisije Naših 30, ne menjajte radio stanicu.
0: Upravo, to je naša preporuka, ostanite i dalje sa nama, čujemo se jako, jako brzo.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Evo nas opet, nastavljamo naše druženje. Ono što sleduje u naredna dva sata je novo izdanje emisije 30 naših.
1: Muzika po vašem izboru ide, tako da ukoliko želite da čujete nešto, već sada se možete javiti 049-950-951. Tu su naravno i društvene mreže Facebook, Instagram, pa pišite.
0: Upravo tako, za početak Sarsa, dalje čekamo vas.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: Đorđe Balašević i Ćaletova pesma je bilo ono što smo upravo čuli.
1: Javite se ukoliko želite da ispunimo baš vašu muzičku želju 049-950-951.
0: Tu smo sve do 16 sati. 16. Da, da, da.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: I dalje naših 30, još sat i po vremena slušćete ovu emisiju, tako da javite se ukoliko želite da čujete nešto.
1: U nastavku Delarno Band i Treći svet, odmah zatim slušamo i grupu Film i pesmu Doći ću ti u snovima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
1: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Grupa Film, to je bilo ono što smo upravo čuli, a sve do 16 sati slušate novo izdanje emisije 30 naših.
1: Javite se ukoliko želite čujete nešto, tu smo Boki i ja da ispunimo vaše muzičke želje.
0: 049 95 0951 U Grupa u nastavku.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: 049-95-095, jedan, pišite, javite se, naših 30 sve do 16 sati.
1: Tako je, šta slušamo u nastavku, Boki?
0: U nastavku Van Gogh i Mama, a onda slušamo i EKV Stvaran svet oko mene.

0: I polako privodimo kraju ovoj prvi sat emisije naših 30, još sat vremena muzike po vašem izboru, tako da smislite šta to želite da vam pustimo.
1: Da, tačno do 16 sati muzika po vašem izboru, 049-950-951, naš Viber svakako aktivan, čujemo se jako, jako brzo.

0: srce.
1: Forosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
3: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još skoro sat vremena muzika po vašem izboru, zato pišite i javite se.
1: 049-950-951, tu smo za sve vaše muzičke želje.

0: Frajla i Tijana Dapčevića. Ono što slušamo u nastavku jeste Toše Proeski i Antonija Sola.
1: 049 95 0951, tu su društvene mreže, tako da javite se.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Izvan ide u nastavku, koju to pesmu slušamo?
1: Ljuto nebo, naravno.
0: Da, sviđa mi se ta pesma.
1: Da,
0: ja volim Ničim izazvan, poprilično. Bila mi je želja da odem na neki od njihovih nastupa. Posljednjih par pesama mi se nešto nisu svidjela.
1: Nikad
0: ali
1: nije kasno.
0: O tom poslu.
1: Da. Ničim izazvana, odmah zatim ide i Magla, Nija Albino, tako da ostanite dalje sa nama.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: još nešto manje od pola sata druženja u emisiji Naših 30. Pišite, javite se.
1: Tu smo za vaš muzički želj do 16.
0: Da.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Naših 30 za vaše veselo popodne.

0: Nostalgija, pesma koju smo upravo čuli, još malo je ostalo do kraja ovog izdanja emisije naših 30, tako da požurite ukoliko želite da čujete nešto.
1: Toni Cetinski, Zar malo, to je slušamo u nastavku.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
1: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas. Vi slušate Radio Kejfor.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: stigli smo polako do kraja ove emisije, da, toliko od nas Ivana za danas.
1: Jeste.
0: I za ovu nedelju.
1: Tako je, ostanite dalje na talasima Kejfo radija, Vlada sa vama.
0: Da. Uživajte u vikendu.

Dobar dan ljudi, evo petak je za mnogi od vas, upravo je počeo vikend, ne za mene naravno, ali dobro, nema veze, tu sam ovaj da vas zabavljam. Uz mimove, odnosno u novom izdanju mimovanja koje upravo startuje i trajeće sve do pet ovog drugog oktobarskog dana, jedan lep dan u toku, potrajeće još par sati, onda će onaj doći mrak, pašće temperatura, ali naravno sve to uobičajeno za ovo doba godine, nema padavina, to je ono nekome bitno. U svakom slučaju, mimovi u nastavku programa, puno, nadam se, vama zanimljivih mimova će uslediti, tako da ćemo se nasmejati zajedno, ali pre svega toga, Bajega instruktori i muzika na struju. Uživajte!

Ubeđen sam da negde na Nepalu u Katmandu postoji lik koga gospođa tera da kupi tuzlansku so, kao što mene moja tera da ganjam himalajsku po gradu. A kažu na Instagramu da je mleko od kokosa dobro za pse, kao dodatak ishrani. Pa samo još da mu organizujem plave noći u satenu i bit će mu bolje nego ikad.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. Više

sad ćemo da nastavimo dalje sa ovim izdanjima mimovanja. Kaže, u godinama sam, kad god vidi klupu, sednem. Molim lepo. A desilo se nešto neverovatno. Bacila sam kesu sa kesama. Eto i to se desilo. I zamislite koliko sad vremena treba da se ta ili neka nova kesa ponovo napuni, puna kesa, jel? Rema i Selena Gomez, Calm Down, Griffin, nakon toga numera Dreams.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is love in search of a word. Radio K.

Dan treći kako sam uhvatila Biedermajer i još se nisam udala. Kakva prevara. Kaže, na roditeljskom sam izdominirao. Pola sata sam bio u pogrešnom odeljenju. Pa da, moguće i to se dešava, neću da kažem. Ako imate vi neki dobar mim, eto i to valja reći, možete nam pisati, to jest isti poslati na 049-950-951, to jest na Viber. Leto će, od kad mi

0: 6.
1: Olivia Rodrigo. The Cure.
0: Mesto broj 5.
1: Dua Lipa.

Ostavilo dete u kuhinji i pola čokolade na vidnom mestu i sad pita gde. Kakav danak na iskustvu. Učini za voće, sve osim voće. Baterije od 1,5 volta, ne znam da li su nove ili stare, račun je uvek sveži, gumice za kosu, makaze, gricka lica naočare, selotip, hemijska olovka, šminka, šavciger, metar sat kompas i šumeći vitamini. Da, svi imamo po neku takvu činiju. Možda ne baš za voće, ali ima neka činija koja bi mogla da služi za voće, a zapravo služi sve ove stvari koje su ovde pomenute.

kaže, za 5 godina moje lovačke karijere ubio sam 50 gajbi pila. Ali ljudi koji po 10 puta pošalju zahtev na Insta i svih 10 puta odbiješ, a ono šalje 11. Pa dokle, junače, dokle? Kaže, ne bih se vratila u srednju ni za šta na svetu. Padnem iz matematike na popravni u prvom, pa u drugom, pa u trećem. Očekujem i u četvrtom. Dođem posle do članstva kad dvojka. Pitam, otkud to? Kaže, svima je u interesu da produžiš dalje. Pa ćemo tako i mi da produžimo dalje, jer ovde završavamo ovo izdanje Mimovanja, ali se od pet čujemo ponovo u novom izdanju najvećih hitova, tako da ostanite sa nama.

0: Kotor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

numeri Sultans of Swing, jedna zaista fenomenalna stvar ovog engleskog sastava, i s njim, to je s ovom pesmom smo i otvorili ovo izdanje najvećih hitova. 17 sati i 7 minuta, dobar dan još jednom, napolju lepo, sunčano i taman vreme, odnosno temperatura, a bit će, nadam se, takva i muzika u ovih 50 minuta pred nama. Neki zaista sjajni hitovi, grupe i pevači onako pojedinačno. Krećemo sa Roxette, Spending My Time je prva numera koju praktično slušamo, a koja se nalazi na listi, a potom tu je i Modern Talking, ovaj nemački sastav koji je bio vrlo popularan krajem 80-ih godina, dolazi nam sa pesmom Cherry Cherry Lady, tako da ove stvari slušamo na samom početku, a vi naravno uživajte.

Cherry Cherry Lady, to je ono što smo čuli malo časa u nastavku. Idemo sa Billyem Idolom, Eyes Without a Face, pesma iz 1984. sa njegovog legendarnog albuma Rebel Yell. Inače, naslov je preuzet iz francuskog horror filma iz 1960. godine. Na mesto broj 4 Billboardove Hot 100 liste se našla, a na ovoj listi je provela ukupno 16 nedelja. Nakon Billy Idola slušamo Cher, If I Could Turn Back Time, a blog završavamo sa B2K i P. Diddy-em i numerom Bam Bam Bump.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: FOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bam Bam Bam, 17.32 minute, nastavljamo dalje. Three Doors Down, numera Kryptonite, pesma iz 2000. godine s albuma The Better Life. U pitanju je pesma koja govori o tome da li bi prijatelj ostao s tebi, pomogao ti kada bi ti život krenuo nizbrdo. Bila je na mestu broj 3 Billboardove Hot 100 liste i tu je provela jednu nedelju, a na listi ukupno 40 nedelja. Kaže, ova pesma je jedna od najprepoznatljivih hitova post-grunge ere. Nakon numere Kryptonite ide i Sting sa numerom Desert Rose, pesma iz 1999. godine, tako da uživajte.

0: Ajde, malo kombinacije latino ritma i jake muzike u nastavku. Shakira i Wyclef Jean, Hips Don't Lie je stvar koju slušamo u nastavku. Onda tu je Enrique Iglesias sa njegovim velikim hitom, jedan od prvih kojim se predstavio svetu, koji se naziva Bailamos, ili Te igrajmo, plešimo. A treća pesma u nizu dolazi nam od sjajnog Bon Jovija i zove se It's My Life, još jedna pesma s kraja prošlog i početka ovog veka. Tako da u narednih 10 minuta uživamo u ovim pesmama svi zajedno.
1: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. 24 hours a day. Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

Bon Jovi, It's My Life. A 17 je časova 54 minuta, što znači da smo došli do kraja ovog izdanja emisije Greatest Hits, odnosno najveći hitovi. Zapravo čućemo još par pesama, eto, do kraja, čisto da ne bude ove neke zamene, to jest

tačno 18 časova, a mi idemo dalje sa novim singlovima, to 15 singlova ove nedelje, i od pozicije broj 15 krećemo, gde se nalaze Chloe i Kale i D-Stone sa numerom Noise Keeper. Pesma se pojavila 25. septembra, ima nekih 7000 pregleda za sada, skromno, ali dobro, vidjet ćemo kako će biti dalje. A potom Cascade i Brianna Grace sa numerom Stay for Love, takođe pesma koja je izašla 25. septembra, a do sada ima nekih 70.000 pregleda za ovih nedelju dana, što i nije lošo, u principu oko 10.000 pregleda dnevno. Pričamo naravno o YouTube-u, biće sjajnih pesama sve do 7, uživajte.

Mi idemo do pozicije broj 13, uslovno rečeno. Leon Bridges nas dočekuje ovde sa numerom Watch You Dance. Takođe pesma izašla 25. septembra. Oko 33.000 pregleda na YouTube kada govorimo o ovoj numeri. Onda nas očekuju Sophie Tucker i One Republic sa numerom Tsunami. Pesma koja je bila i hit nedelje na našim talasima, ako se ne varam, prošle nedelje. Pesma koja je izašla pre nedelju dana, interesantno, ima nekih 80.000 pregleda svega na YouTube-u, ali to ne znači da pesma nije dobra, čak naprotiv. Tako da uživajte u ovim pesmama u narednih otprilike 5 minuta.

Idemo dalje, dolazimo do pozicije broj 11, a na ovom mestu se nalaze Anđel, Carolyn Polaček i Sebastian, Love Triangle, ili ti ljubavni trougao, je dakle na ovom mestu. Pesma je izašla pre dva dana i ima oko 2000 pregleda na YouTube-u. Braj i Jovan na mestu broj 10 se nalaze i o njih slušamo pesmu Ricuntero. Dakle, to je još jedna nova stvar na našoj novoj listi singlova, tako da slušamo sve ovo.

Nastavljamo dalje sa top listom singlova, pa na mesto broj 9 D.O.D. Arman Van Helden i Sam, to jeste Sam Hart, Twice as Nice je stvar koju slušamo i pesma koju izašla bukvalno danas. Potom na mestu broj 8 Dom Dola, Solomon i Skepta, Danger Danger, tako se zove numera, pesma koja je izašla pre 13 sati prilike, sa nešto preko 20.000 pregleda na YouTube-u. I treća pesma u nizu, a na mestu broj 7 je stvar pod nazivom Hater Boot, Flo izvodi ovu numeru, a mi slušamo Honey Dijon remix verziju, pesma izašla pre dve nedelje otprilike, tako da uživajte.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: I want to feel it in my bones, girl. Tell the DJ I am not going home tonight.
1: Mesto broj 6 ove nedelje za Hajde nam Hendersona i numeru Dumb Blonde, kaže From Camera Roll, nešto je on kao snimao sa kamerom, ono sa svog telefona, i objavio je kao polu video, a nekih 6000 pregleda u ovih 12 sati imao kada se ova pesma pojavila. A Too Cute to be Lonely je naziv pesme Holly Humberstone, koja je izašla juče i ima nekih 75.000 pregleda na

Mesto broj 4 ove nedelje je rezervisano za Martina Gerixa i numeru This Dream of You, a malo mi je teško, moram priznat, da pronađem ovu numeru kad je izašla i mislim da je zapravo ovo neko reizdanje, jer je originalna stvar valjda izašla pre 2 meseca. Bez obzira na to, na mestu broj 3 slušamo Victoriju Monet, See You in My Dreams, pesma koja je izašla pre 12 časa, otprilike. Ne postoji spot, već je to sa njenog albuma Frequency of Love. Naslovnica tog albuma prikazuje Victoriju u jednom prilično interesantnom i provokativnom izdanju. I na mesto broj 1 tu je MA, Molly je numera, pesma izašla pre 12 časova. Dakle, u narednih 10 minuta ove pomenute pesme i izvođači.

0: sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

19 sati i 2 minuta, dobro večer ću vam poželjeti, naravno dobro došli, nastavljamo dalje naše druženje i u ovom satu ćemo ga i za danas završiti, bar kada je uživo program u pitanju, dakle gluvarenje za petak, 2. oktobarski dan sledi. Dobra muzika u nastavku, neke zanimljive informacije definitivno, tako da ostanite uz 96.6 i radiokvor.com.

Ajde vidimo kakve su trenutne temperature. Lepo vreme danas bilo, nije bilo nešto pretjerano ni toplo, naravno nije bilo ni hladno, nego taman kako treba da bude na početku oktobra meseca. Trenutno je nekih 16 do 17 stepeni uz severoistočni vetar koji duva nekih 16 km na čas i gotovo duplo jači udari istog slab kvalitet vazduha, ali nije toliko loš. E sad, ako je verovati ovome, u toku noći će biti vrlo sveže, da ne kažem hladno, svega 3 stepena iznad nule. Dakle, noć vrlo hladna, ali to tek tamo negde pred svitanje, pa je sva verovatnoće da ukoliko ustajete ranije da ćete osetiti deo ove hladnoće. Sutra oko 21 maksimalno, puno sunca, nedelja i toplije 24, i čitava sledeća nedelja tu temperature od 23, 4, 5 stepeni vidjet ćemo, ali onako toplije vreme sve do subote kada nas očekuje nešto svežije vreme, uslovno rečeno, odnosno temperatura tik malo ispod 20 stepeni, ali do subote možda i sneg da padne, ko zna, vidjet ćemo, ima i tekako vremena. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, a Ava Max nakon toga nam peva takođe. Dobro večer.

Nastavljamo dalje i pričamo malo o sportu. Večeras ima utakmica kako u fudbalu, tako i u košarci. Fudbal, Liga nacija, Belgija, Turska, Francuska, Italija, zatim Mađarska, Gruzija, Ukrajina, Severna Irska, Bosna i Hercegovina, Švedska i Poljska, Rumunija, sve sto utakmice koje se igraju večeras. Imamo i nastavak ovog duplo kola Evrolige. Najviše nas interesuje ekipa Partizana. Danas oni će svoj meč odigrati u gostima, dakle drugi meč za redom koji igraju u gostima, ovoga puta protiv Bajerna iz Minhena. Mada kažu da će biti nešto Partizan oslabljen, jedan od igrača neće igrati. Vidjet ćemo kako će proći Bajerna, dosta dobro startovao u Evroligi, ali i Partizan koji u prva dva meča je zabeležio dve pobjede, tako da vidjet ćemo kako će pro

0: Honor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

Američka glumica Megan Fox pojavila se u novoj reklamnoj kampanji kompanije Rozalek protiv erektilne disfunkcije, u kojoj je predstavljena kao personifikacija preparata Rose Parks i lek u ljudskom obliku. Kampanja će biti prikazivana na televiziji, streaming platformama i plaćenim sadržajima na društvenim mrežama, kao i na spoljnim reklamnim površinama, uključujući Times Square u Njujorku. Zdravo, ja nisam Viagra, ja sam Rose Parks. Lek na recept za muškarci, kaže Fox na početku reklamnog spota u kojem se pojavila u pripijenom crvenom kostimu, navodi magazin People. Ima ovaj reklamni spot, možete da ga pogledate, pa vidjet ćete koliko su iz ove kompanije bili u pravu što su angažovali zaista atraktivnu Megan Fox. Artan Lili folira, nakon toga Superman Lovers Starlight.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with radio K4.

Sony uvodi tehnologiju za poboljšanje grafike zasnovanu na veštačkoj inteligenciji i na standardni PlayStation 5. Igračima će tako biti dostupna oštrija slika bez potrebe za kupovinom skupljeg modela PSP Pro. Nova tehnologija za povećanje rezolucije nazvana QSSR ili Quick Spectral Super Resolution razvijena je u okviru projekta Metist na kojem su zajedno radili inženjeri Sony i kompanije AMD. Reč je o prilagođenoj verziji tehnologije PSSR ili PlayStation Spectral Super Resolution koja je do sada bila dostupna samo na modelu PS5 Pro. Prema, odnosno njenim uvođenjem, standardni PlayStation 5 dobija mogućnost poboljšanja rezolucije pomoću veštačke inteligencije, što omogućava jasnije detalje i manje zamućenja u igrama. Kaže, donosi bolju grafiku pred GTA 6 u principu i PlayStation 5 običan i pro verzija. Kada stigne GTA 6, oba će terati ovu igru u 30 frejmova po sekundi, biće jedno to potpuno konzolaško iskustvo, što se kaže. Ipak konzolaši će ovu igru dobiti ranije, vidjet ćemo koliko pre igrača na računarima. Chainsmokers i u nastavku Think of Us.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

to nisam ja, bila je to Sara Jo, a to sam ja definitivno da vam kažem da ovde završavam današnje druženje, želim laku noć i čujemo se sutra u jutarnjem terminu. Dakle, eto, nema vikenda za mene, već još jedan radni dan. Laku noć, ljudi, svako dobro, čujemo se.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Nezaustavljiva energija.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica. 8.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Nezaustavljiva energija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: y'all crazy, you know?
1: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
3: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.
5: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednosti.

0: bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
6: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da